0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to platebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Green Day, welcome to Paradise, noen minutter over 7 på Radio Rock. God morgen og god tirsdag, etter Jørgen, har meg Ida, og straks skal vi til et band som jeg tror står ditt hjerte nært, Ida, nemlig Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, gjør for så vidt det. Jeg hadde en solid Red Hot Chili Peppers-periode på ungdomsskolen.
0: Du hadde det, ja?
1: Ja.
0: Hva er favorittene?
1: Det var Californication-perioden, så er egentlig den platen der.
0: Ja, men da kan du glede deg, for det kom et kutt der for meg ikke så veldig lenge. Og før det, Mötley Crüe, hadde du en crew-periode også?
1: Jeg har hatt periode med de aller

0: for bestemtjevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.